0: Kasancewa aita suna da sabon tambari?
1: Eh mana, sabon salo mai inganci tare da ƙarin kima a gare ku. Tare da bayyanannen rubutu mai haskawa da sauƙin gani, ba kamar tsohon tambarin ba. Wannan yafi cika, yafi sauƙin turi, kuma yafi sauƙin ganewa.
0: Don haka, idan kaga wannan tambari mai ja, kasan sabon aital ne.
2: Sabon tambari, sabon salo aital domin ku. Zabi mai kyau, mai ƙarko kuma amintacce.
1: Aital, sabon salo, amintacce ga ƙarin kima.
0: Kasancewa aita suna da sabon tambari.